sa šasan iz protuna. Skrenija sam prema desno, pa sam šetao oko skrede.